Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til alle tusen distner, god spil nå, og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fer du av events.fo.

Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Manglar der också heime? Lite heime av sina jysk.fo som alltid gör upp. Så gör jag sin tillbudsplay av jysk.fo varje vik. Vi tar upp en månad att leja där från 20 till 18. Jysk, ha ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snilltar i bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sitter fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
3: Varst du kvæl? Tæt gjerje!
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjavn.
4: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
5: To mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

Er bilen klar til nødt til årstidene? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslås. Vi ser det sjølvende dekken i AEO-chips. Bo i lektøy av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi. Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor hundalier.

0: Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå legg to i av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.
1: Det var tærne ut vinter jo. Sett oss i samband med gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gulle veit hva det best.